0: tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Perdana Menteri sementara itu mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Ranking 2027, UM menduduki tempat ke-194. Datuk Sri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Beliau berkata kejayaan tersebut membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta mengenai perkara itu.
1: Pihak Meta telah meminta sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp. Dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ini pula mengenai tahanan warga Myanmar, Datuk Sri Fahmi berkata, seramai 3,542 lagi tahanan dari negara itu akan dihantar pulang. Menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah tersebut telah dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Sri Fahmi dalam pada itu memaklumkan beberapa pemimpin negara asing dijangka mengadakan lawatan ke Malaysia minggu depan, termasuk Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Jelas beliau, lawatan itu melibatkan lawatan rasmi, kerja dan negara.
1: Ada beberapa pimpinan dari negara asing yang akan membuat lawatan rasmi, termasuk waktu ini yang dijadualkan untuk datang membuat lawatan rasmi, sama ada lawatan kerja ataupun lawatan negara, termasuk Presiden Myanmar untuk mengadakan perbincangan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, dan juga Presiden Mesir yang dijangka akan tiba pada hari Jumaat minggu hadapan selepas pembentangan bajet.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, Aung Hlaing dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, manakala LCC dijangka tiba pada Jumaat depan selepas pembentangan belanjawan 2027. Sebuah platform rujukan nasional bagi maklumat jalan raya Malaysia sedang dibangunkan oleh kerajaan. Usaha tersebut bagi menyatukan data rangkaian jalan di seluruh negara selain memperkukuh pengurusan aset, perancangan dan penyelenggaraan jalan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi berkata, platform berkenaan akan menghubungkan data jalan milik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
2: We are developing a Malaysia's national reference platform for road information, so data on road information. So that is connecting federal, state, local authority, concessionary road and other road owners data under one common framework. That is our ultimate goal in the roundtable discussion earlier on. So, and our objective is one national picture of Malaysia's road. One data, one standard in one national road data ecosystem.
0: Menurut Datuk Sri Alexander, antara langkah awal adalah memperjelas pemilikan dan sempadan jalan melalui pemetaan sistem maklumat geografi menggunakan piawaian seragam. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 Akta

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Pusat Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Arab Saudi melancarkan siasatan rasmi berhubung insiden pendaratan cemas pesawat Fly Dubai di lapangan terbang antarabangsa Prince Sultan Abdul Aziz di Bandar Tabuk semalam. Pesawat yang membawa 174 penumpang itu dilencongkan ketika dalam penerbangan dari Dubai ke Tel Aviv. Menurut syarikat penerbangan, insiden berpunca daripada pertengkaran fizikal di dalam kokpit yang menyebabkan kapten dan pegawai pertama mengalami kecederaan. Kesemua penumpang dilaporkan selamat. Agensi Keselamatan Penerbangan Kesatuan Eropah EASA memberi amaran kepada syarikat penerbangan supaya mengelak sebahagian ruang udara Arab Saudi susulan peningkatan risiko serangan

Rafi serangan terhadap sasaran maritim, tenaga dan infrastruktur Arab Saudi dengan ketara pada September, termasuk di Laut Merah dan Tebu Aden. Menurut agensi itu, situasi serantau yang bergolak meningkatkan risiko pesawat awam tersalah dikenal pasti sebagai ancaman. Amaran tersebut berkat kuasa sehingga 16 November depan. Kira-kira 8,000 bagasi masih terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok selepas banjir menjejaskan operasi lapangan terbang itu. Pihak berkuasa menjangkakan masalah itu selesai dalam tempoh 3 hingga 4 hari, susulan penambahan petugas dan bantuan tambahan daripada tentera udara diraja Thailand. Menteri Pengangkutan Pipat Ratchakit Prakhan berkata, Thai Airways International mampu menguruskan sehingga 2,000 bagasi sehari apabila beroperasi pada kapasiti penuh. Syarikat penerbangan itu turut mengurangkan beberapa penerbangan bagi mengurangkan tekanan operasi dan mempercepatkan usaha menangani timbunan bagasi. 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan utara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, barat daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mahmud Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam pada itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Panlan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Kapten Portugal Cristiano Ronaldo sah meninggalkan kem latihan skuad kebangsaan hari ini. Keputusan mengejut itu dibuat selepas bintang berusia 41 tahun itu sekali lagi tidak disenaraikan dalam kesebelasan utama bagi aksi Liga Negara-Negara menentang Denmark. Pengendali Portugal, George Jesus menegaskan tiada perselisihan berlaku. Sebaliknya, mengakui Ronaldo kecewa kerana tidak diberikan peluang beraksi. Posisi serangan kini digalas Gonzalo Ramos. Sukan pemotoran, hampir 100,000 tiket Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 terjual. Menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di litar antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Motosikal milik pengunjung dilarang memasuki kawasan litar antarabangsa Sepang SIC sepanjang penganjuran Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 hujung minggu ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafiman Hanif berkata, langkah itu sebahagian daripada pelan pengurusan trafik baharu bersama PDRM bagi mengurangkan kesesakan dan melancarkan pergerakan pengunjung. Menurutnya, hanya kenderaan yang mempunyai pelekat atau pas sah dibenarkan memasuki kawasan parkir litar. Pengunjung disaran menggunakan pengangkutan awam, perkhidmatan e-hailing atau bas perantara percuma yang disediakan sepanjang perlumbaan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, itu dia hiburan kita pada pagi ini. Dah pun pukul 10.28 minit pagi. Sip rasa nak, oh. Sebab kita berkelakar. Baiklah, Leo dan Syah. Okay, dan teruskan dengan info seterusnya tadi. Kita kembali.
1: Okay. Sambung lagi.
2: Okey, itu berkenaan dengan MBM. Menghargai sokongan Nomotek Perkasa Kemudahan Pelancongan dan Rekreasi Miri. Sokongan Kementerian Pelancongan Seri dan Budaya Sarawak, Malaysia, Motek dalam usaha menaik taraf kemudahan pelancongan dan rekreasi di Miri, di mana yang Datuk Bandar Miri Tuan Adami katanya bahawa Motek telah meluluskan 3.8 juta bagi kerja menaik taraf dan membangunkan kemudahan di Taman Awam Miri di bawah projek pembangunan Eko Pelancongan RMK 13, dan antara kebenaran yang bakal ditambah baik termasuk jambatan gantung, menara tinjau, platform rehat, laluan denai, laluan pejalan kaki, gazebo, pusat informasi, tandas awam serta aspek keselamatan dan landscape. Dan perkara itu disampaikan selepas beliau memperkongsikan mesyuarat penuh ahli majlis di Dewan Bandar Raya Miri. Dan dalam masa yang sama, MBM turut menerima RM430,000 daripada Motek untuk mulihkan ciri air pancuran dan sistem pam di dataran Miri, dataran Kipas Miri yang telah mengalami kemerosotan selepas sampai 30 tahun. Dan Tuan Adami menyifatkan perukan ini sebagai satu peluang untuk menghidupkan semula kemudahan lama dan menjadikan kawasan rekreasi lebih menarik serta selesa untuk penduduk dan pengunjung. Okey, yang berkenaan info yang ketiga yang Leo dan Syaz bawakan untuk info ekspresi.
1: Okey, kalau tadi Leo kongsi hanya banyak kepada program merepair lah kata kita, kena pembangunan tekna. Okey, jadi tok masih juga mengenai Majlis Bandar Raya Miri tok Syaza. Berita kami dua sit dari dengan Kertin dengan Majlis Bandar Raya Miri. Okey, jadi tok sebenarnya adalah mengenai usaha Majlis Bandar Raya Miri untuk mendekati masyarakat dengan menyediakan ruang secara langsung bagi penduduk menyampaikan aduan, laporan dan juga pandangan berkaitan masalah yang mereka hadapi. Jadi sidak tu tadi terimalah, terbuka lah untuk menerima aduan dan juga pandangan masyarakat, dan perkara tu telah pun disampaikan oleh Datuk Bandar Miri DMI yang dimaklumkan oleh beliau bahawa sesi hari bertemu pelanggan MTPS ke-10 akan diadakan pada esok hari 2 Oktober pukul 9 pagi hingga 10 pagi di Old Man Street Miri. Jadi melalui sesi itu kelak, pegawai daripada pelbagai jabatan Majlis Bandar Raya Miri setidaknya akan apa namanya tadi berada di lokasi lah untuk menerima aduan serta memberikan penjelasan kepada orang awam. Dan difahamkan juga dengan pendekatan secara bersemuka tu dilihat dapatlah membantu MBM untuk memahami dengan lebih dekat lagi mengenai isu sebenar yang berlaku di lapangan, selain juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan maklum balas secara terus. Dan turut dinyatakan juga bahawa MBM juga terbuka untuk mempertimbangkan cadangan supaya program seperti itu diadakan di kampung dan juga di kawasan perumahan supaya akses kepada pihak MBM lebih dekat dengan komuniti. Dan yang ringkasnya dapat kita simpulkan Tok Rinas, MBM tu tidak mahu memastikan suara masyarakat bukan sekadar didengar tetapi turut menjadi sebahagian daripada usaha untuk memahami dan juga menangani keperluan penduduk di Miri tu, maksudnya di Bandar Raya Miri lah sebenarnya. untuknya yang dikongsikan.
0: Baiklah, itu antara perkongsian daripada Mirror FM, dan semestinya ada lagi lah. Tapi apapun, kita nak berhibur dulu. Mungkin Mirror FM nak ada nak hiburkan pendengar-pendengar kita pada pagi. Tok, lagu apa Tok?
2: Lagu Tok, lagu terbaru Tok.
1: Ada best sikit.
0: Lagu best sikit. Apa lagu best sikit Tok?
1: Ya, apa namanya, salam pasti hanya kaut.
0: Salam kaut. Okey, selalunya mun salam kaut untuk orang pengilan selalu. Tapi alright, kita berhibur dulu.
1: Pengilan lok lah kita.
0: Pengilan lok kita. Okey, untuk info spicy.
2: Mirror FM.
0: Sarawak FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam Alugrah Carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

kita bersidang dalam keadaan yang sedih disebabkan oleh apa yang berlaku di Lumbelang. Kita doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Dan hari ini saya terbaca seorang anak yang hilang ibu. Ibunya seorang jururawat bernama Deborah. Anaknya mengatakan bahawa beliau akan belajar sungguh-sungguh untuk menjadi seorang doktor dan meneruskan pengorbanan ibunya. Dan kepada anaknya bernama Odia, Kerajaan Sarawak akan menanggungkan pelajaran beliau hingga menjadi doktor. Begitu juga dengan anak-anak mangsa yang lain. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar, lebih-lebih lagi di pendalaman.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Hari ini aku sengkerita pada pejalan segmen tam hati segmen surat tengah. Dengah alang nolong sengkusi menitam hati ji dengah alang neman muka. Teji laki tematan sendiri tiup straw alang te kelaung kristal alang pesaya te dada bangsa syabu enak jai man pulis. Cakap gak pelesak alam operasi nyekang salah pakai dadah ha alat wawasan beluak dau dah alam di. Ani jadi alam pukul 22.30 minit beluak dau, lakianan alam umur 25 duman, geri kelita bangsa proton lah putih, gaji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik, ibu pejabat polis daerah IPD Muka takap. Ketua polis daerah Muka, Deputi Superintendent, Polis Muhammad Rizal alias Bara dah pesuk ji tiup straw lah nepala alang tek kelaung kristal alang pesayat dadah bangsa syabu. Bahar dadah anan ihana alap 0.40 sayap gram empayan laki anan peji dahin dadah anan dan polis geri tepala IPD ja perjoh hadui sesatan. Menhadui pelasak atas segetian menglan laki ani positif dadah. Iha agak polis tahan darab telok dau atau 4 bulan puluhan ni kes ansiasat haida seksyen 22 baka 2 akta dadah berbahaya dahin seksyen 25 baka G baka A akta alang pia. Nunana hati dengah alang unaloh dengah alang neman muka. Dengah alang kedua sengkusi menitam yati ji dengah alang neman miri 25 pengawai dahin anggota balai bomba dahin penyelamat BBP Lutong manu hadui pelesak atas sengitian alam ji hadui ngiok standard tempat bertugas STB dahalam di. Hadui pelesak ni anak menpukun sayat 30 minit jihma atang pukun puluh jihma alaan agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Miri manau hak BBP Lutong. Lim 25 laung pengawai dahin anggota nihana alang Neiman ketua balai penyelia dahin anggota pasukan Alpha Bravo dahin Charlie. Menhadi pelasa menglan lim dalo ani ihana negatif dadah. Hadui pelasa ani ihana ji menhang alam tengayat jam menglan lim dalo ani nyadui alam tahap, alam integriti, disiplin dan sedia mano hadui alam batung alam sayu. Nunana hati dengah alam kedua, dengah alam neman miri. Dengah alam ketelok sengkusi menitam hati ji dengah alam neman kucing. Tek lima leung dah alam neman Indonesia, ga upis Immigration Malaysia JIM tahan, alam operasi selera dahin operasi belanja kena hapat ngaban alam tata kucing dua dau alam lalau. Lim dalo te dua laki dahin telok do. Menu hadui pelesak menglan dalo ngiok na salah haida seksyen 25 baka G baka C dahin seksyen 6 baka G baka C akta immigration pelupitan 50 pitan pelupitan 60 telok. Operasi alaan bahagian penguat kuasa kucing na man pukun 2.30 minit lebih atang pukun 5 lebih anan melawin 25 anggota penguat kuasa hak pat kedai kuman dahin hata tangawan na hadui dagang tek 16 laung alanggap lesa tusu dahak menhawang daleh dahin 6 dahak Malaysia. Beman 5 alanggap takapani tek 2 surat pelita an ukeh jajadi taksi jatulung alam hadui sesatan. Nunana hati dengah alang ketelok dengah alang neman kucing. Dengah alang bayaloh alang sekusi menitam hati ji dengah alang neman kota Semarahan. Tek sayak 12 kenderaan dahin pitan puluji laung gak pelesa alam op bersepadu dalaman alang enah hak alan Datuk Muhammad Musa. Operasi ini enano menbahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik BSPT peji dahin bahagian sesatan jenayah narkotik BSJN ibu pejabat polis daerah IPD Kota Semarahan. Alam operasi ini tetusu saman PDRM baka K
257 an usang mandaha alang pakai alang alun alang tekahum naan sala. Nunana hati dengah alang Naiman Kota Samarahan lewat ang tinitona segmen surat dengah alang kukunsi pen itam lim itam dan pecinan alam segmen anite jaka alang pialan te daujima. Jima.

0: Kreni ku sentuisi menitami ati teji info alang neman miri. Jatuh 50 kupon belegaji atu 50 ligit. Anjay menputung laung alang geri aso alang unalo atong petgu program vaksinasi muscle anti rabies pelesenan dahin kembiri aso alang en majlis penaraya miri MBM na peji dahin upis perkhidmatan veterinal Sarawak cawangan miri na kupon alang anjani dan anpakai mendaha alang hipun hulung aso tegri aso daloni tengeloh men aso alang laki dahin te nyalun men aso alang do ha klinik veterinal alang te ala bahagian lim aran klinik sang endaha bara menci jaka te ji jaka program ini ena telok do bulan pulu dahin pat do bulan pulu megak te do nem dahin do minggu matuh men pukun pitan jihima atang pukun pat lebih. Menkelo alang hipun hulung aso, ala hapa alang teani, tegeri aso kelo te ala tusuk nyekang perah rabies. Daho pituk menitam lim menghadau geri tiki, tegu geri aso kelo dahin aso kelo ani, mesti paget gang ngaput jarun kelo te nepak program ani. Tegu aso kelo bangsa alang takut kelunan ni hapa alang bangsa hatan, menghadau en kelo te ngaban ngaput ba, bahi dalo aso ani te maet. Menu dalam aso ni wala tusuk nyekang prarabies, aso ni mesti en nguleng dahin mengyu aso klo ni te pejirin aso alang harbe darah 20 sayadau ja ubat ani te pano sayu alam batung aso klo ni ya. Reni lim aso ihana wajib te ala tusuk nyekang prarabies menhi alang hipun hulung aso ala emte nyu peritani dan ga hukum. Nusi hahwi men 2,500 ligit Haida Section 40 bakah tusu Ordinan Kesihatan Awam Veterinal VPHO Pelupitan Pitan Pelupitan. Nenana info alang agri menitam lim hati ji info alang neman miri.
1: Ji dua bulan pulu dalam duman pelupitan dua berkelok hadi alam unak lo menjadi upis residen bahagian pertama anda menjadi hadi muda dan na upis anih mariang yang nangiyoh suhu dah alang mayak daleh teguanan hati raja Vaina Brook abin TUD alang kenan dah alang mayak daleh teguanan hadi hak peringkat bahagian lip an ude mariang wa dan adlo tiada pegawai bahagian kelas 1B. Han ngioh kalung rasmi alang teh halam portal laman web rasmi bahagian Kuching tusun teme hadui mete master CEA Airman higam hadianan hiakna teji 2 bulan pulu dalam duman pelupitan 23 atang 2 bulan ji dalam duman pelupitan 24 ihak memangku hadui pegawai bahagian kelas 1B tegud hakna ude mariangwa dehen petersen naan-an hadui din pakat alang teh pejabat presiden mariangan ji 2 bulan 5 duman pelupitan 26 atang 30 2 bulan 10 ji duman pelupitan 62 ya anteng wak higam hadui alang pia nyebong hadui nak. Teguani jawatan pegawai bahagian kelas 1B Jandara abin teme hadui dehen tusun pakat alang te ha pejabat residen bahagian pertama anapet me mariang wak te 25 2 bulan 10 ji duman pelupitan 20 tusu. Dahin teguani Master Francis Farrington Bout ihana alang jadi residen. Nunanah hitam peji ta alam doani halam sejarah.

di lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kat Om Najakok Kak Nania, aku ini kerana nalang perah asma melayok lama Om Dang Tedisun Jakok ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Disun Jakok nunan dang lah kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah Najakok laan awin Jakok ni kahum jiak nak menbatung tam. Jilaan

0: Para Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, peji dahik Winifred Livan, alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Sarawak dahin Johor mihat agenda transformasi digital, ngejeloh sesi tengaran strategik hak Kuching. Timbalan setiausaha pelitah Sarawak, Dato' Hi Chang Ki Bara, anan buka awang hadi peji alam pendigitalan pelitah, pembangunan ekosistem digital dahin kecerdasan buatan AI. Kena Sarawak ala bahat halum marung transformasi digital. Anan lahu alam mano hadui menkelunan bangu pakai digital. Alam tukanan pengerusi jawatan kuasa hadi sekolah dahin penerangan negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali Bara, dalok delegasi men Johor nehak Kuching, abin ngena pekalai nunok Sarawak mano tuk anan. Kena anan tulung Johor jahipun pengjam alang tenang marung tek nun tuak tuk alang an perlu dahin objektif transformasi digital negeri anan. Projek namai alan Link Kampung Semeru dahin Kampung Kuhom belegah 75 juta ligit sang nyebung alan pala pitan kampung hak tebedu. Ngabananan ihati Kampung Semeru, Bukit Nanas, Plaman Dunuk, Senah Rayang, Padus Tubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek, dahin Rudan. Menteri Hadui Sekolah Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagahwi In Bara, ananah tehang pembangunan Haida Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA, mendaha alang teh hak tarat. Nyoh dahuna, hadui mano projek anan perlu enah salat dahin hipun kualiti alang sayu. Anan jaklunan hangavan anan dan hipun pembangunan nyoh tipuh alang anetap. Ihak baranunan tegupeng pecah tanah men projek na dahin nemai alan Link Kampung Semeru pala Kampung Kuhom tebedu serian hak Dewan Kampung Semeru. Jiluri Geri Kayok Batang an JPJ Sarawak Nahan ngejeloh Ops Gempur Kenderaan Perdagangan dahin Ops Pemandu Warga Asing PEWA hak Alan Kapit Pala Mujong. Menhadui pelesa alang an anau, tek kuri-kuri salah an nelana alang lahu lalau kehum udan, bunga taya uhnyipih dahin lirui brek alang tasa. Lahu te kuri-kuri naan salah, marung teknikal te uvung panau ujung alana lun an nalana. Alam operasi alang piah, ji pick up an uk notis avin amnyoh udang alang u an netep, men u an pelesa avin kelunan alang geri kelit, alang gerina kelunan men adalih habeh dahin nusi te hipun lisin. Lim salah alang an nalana anala tindakan, nyoh udang-udang alang an kuat kuasa. JPJ Sarawak pehituk lim alang hipun dahin pengusaha uvung panau menhadu dagang japaan ngetneng lim uvung sayu an pakai geri udan nyoh alang uh an netep nunan pah tuk-tuk perundangan alang perlu an nyoh. Dengan hani an pah mau man radio kayaan Miri FM. Nguyo atak hak Sebangan dahin hak telikin tatah ngavananan ena ngejeloh ekosistem Sebangan belegah 22 juta ligit. Anan jasa dia ngahum nguyo atak maang atang 5 juta lita jidau. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi Bara, uvunganan masih ngeteng tusah atak hak ngavananan. Projek analahu melawin hadui metuk batang paip maring alang aruna kiok-kiok pluji kilometer. Batang paip anan nyebung sistem taki dahin hangat paip alang uhte menloji akut tepala taki atak aras bau Sebangan. Projek alang ananau kenan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak anan halum hadui nana tegu 24 de bulan tusu duman 2026. Iha baranunan tegu pejadi akut sistem Sebangan hak Kampung Tungkah Sebuyau. Jawatan Kuasa Amal dan Kesihatan Komuniti Seri Aman, Jaksa, maok ji mesin ngemang dahin petgang premium menewat pediatrik Uma Prah Seri Aman. Pengerusina Gerald Amparing Ampaling bara mesin maringanan an ok menuh mesin steril alang una atih utasa kio-kio alam jibulan. Kena jarun jaka mesin anan tasa dah alang nyadui ngap dan maru uvung-uvung alang an pakai ja ngam ang na. Nunanah tengayat ja proses ngam ang nurepah pensterilan pejoh dang ana. Mesin maringanan penting, jalim uvung-uvung hapeng dahin ngavan maok-mok dang an ngemang dahin sayu. Anan lahu tulung daha alang nyadui tubuh hapeng, alang lahu hapeng am suku bulan, alang perlu antinak dahin tenang. Kena sumbangan anan an nginah dang an pakai alam jaka alang dara. Beh menuh maok sayu mendohinan, hapeng dahin daha alang nyadui hak wat anan. Nunana lim dengah lewi radio kayan Miri FM alang Azarina Sabri Usang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Saya lewi
0: dengah RTM bara dengah mareng tutam Sarawak.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Selamat lemai peningat Datuk kami nabur ke berita lemai 1 Ribuan 10 tahun 2026. Industri hiliran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uliah ngurang ke ungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

0: Optaring Gelora, rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi memanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya melibatkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Dato' Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang Badan Berkanun dan entiti kawalan tabir urus kewangan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, dunia integriti perlulah terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak perusahaan bagi mengenal pasti risiko mengalami awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak RM525 juta nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis marin PPM menerusi Optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Datuk Seri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Datuk Seri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut.

satu ke jalan berkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke jalan KLIA 1 dan simpang 4 jalan Quarters KLIA menuju ke SIC lampu isyarat NSTEC. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran paip ekspor Songkla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran paip yang dikendalikan TransThai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran paip berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog Menteri Tahunan Ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga Perdagangan dan Industri Singapura METI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuh zon ekonomi khas Johor Singapura dan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia mara ke aksi akhir selepas menewaskan juara bertahan India 2-1 dalam aksi separuh akhir. Eng En Yeo menyumbang mata pertama sebelum India menyamakan kedudukan. Si Amishan Raj kemudian muncul wira apabila menewaskan Velavan Sentil Kumar 10-12, 11-6, 11-8, 11-9 dalam perlawanan penentuan. Malaysia akan berdepan Pakistan pada aksi akhir esok dengan misi mengulangi kejayaan pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring Gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memadu terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9 yang saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

Kedekat Mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

apa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.